0: da jumbusu me da etoso enai ewo afimpinu ene edionu ensiemu na ensam hodo ya boboa no na yensa aka no ehunsem ena chese yatne se nunu ya yebekuru kire ede ache wo se de be ya wonsu behunu de asie ewo ye man ega na mumpacho radio boss radio garden eka me yebia yensam no etwagu kan ehunso ewo ye Facebook page no so akoma 87.9 bomade na e like page no ema ye na wa share na afa wo de comment ne so aka ho na ye kama
1: ye from abuna adepa
0: o from me mabra ni ye kuye ni mene
2: ekuya ofo so hima buwate nensam hodo a ebedi kase boy mu akotini bi ene se
0: ye beko edubi so ye se tanka driver bi Neka watimu wadeko adani butu ama eja tomdie nesie.
2: Sansuni ya kwa asimbre kuwa ya sekania achi kuyanibi ama sabro anonsu watu wana nano ewo ensiedo.
0: Enchei ena konfanoche fwade betu ujasa. Efo baby ewo ho eno ye A and E center. Nacho se accident and emergency center hono.
1: Wamo tundo
0: shuri kwa kubwa kwa edyo no enai. Na ekubwa sana nkrata eni ya kwewi tebri. Eno modi ya kwa kumasi wono. Aka ubi ama empenifobi no madoku tafoti chiriwe wamo. Enso esisi wono wanyaba nibia. Eni nkrata haka krakenti hu defense. Enso etumia babeto abontine.
2: Titna ni Adema NPP amanyo kuo nu wabono mante mo. Kwame bafo dodo wana frene sa bro nye yaka seyi wasade ni kwa remande. Ensembeyi ene wosa ansemno ebo.
0: Ala tameni muho ena enumrei. Enkro fo mansun semni yedibe jina enipanayi.
1: Ena
0: koto ashe se. Wamo no asuchi ya sefata wamo ene se wei sentenced to death. Na cha se boni omedye no ehwe asho emu ewere mu. Enti koto ene dise jina shano etumia babe tuja sese enipanayi. Wamo wamo enfo sa ekwaini sobi siyan fo. Ensemni die etahasa kwa kukakrebi. Ena cha se yate mwose ehu etifise mwa. Yedi kain ede ache wana non sumbo anyebe sorry. Ama DJ obonki ede wo ababe tuwa usuo. Kwa pim sabrani diye, yeshowe ni yentina, kwa pim se nonsuno ebe tumi aba. Na shene suma yense, unambebi, na
1: upe bibi,
0: anase akuma efe miyunjume diye bia ye diye, ena upe mu enchire mua. Ube fre, ewa 0322498036, 0322498036. Nenso, asemyesi, uchane picture, ana uye video, ede atreya, Tese ni enu ensuo tuwa yei. Wumantemu wa wote ya wabro na yosu sehuwe jiri. Na wupa adansi ya edi achaye ni ya kahuwa samua. WhatsApp number wadebe faswa. Eye 0598870448. 0598870448. WhatsApp number wade tuswa. Mepa choye nsabeka na yatu wanko mudieno edi efriho. Mayen choye huwa ya ba yedi nsemni nchiyo mu ebeka umu.